padha sukune liyane prau apa ora enek ya numpak lesung ya ku tahu ya suku mbak ayu ya suku